Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napo andalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

Yo le murkanga ma. Yo ngurere out the albar ma. Yo men mak. Don't mind him, go down.